Okay, mami se John Black amuite kasa da John inga gamanti Angela kaimba kafika kutena namba biri ya feo na kuruwa lero. Ya top 20 countdown from 20 to 1 kubala kuva kunamba makumi.